rekodi Tinda Tina nafikisha majira saa 1 na dakika 24. Endelea kupitia jumba yako mfupi tu maneno. Piga simu ndugu yangu na ngaika bure. Mshabiki kutoka Tarime anasema nimpigie ngoma ya usininunie ya nani sasa? So, Ramadhani tuko pamoja ni Lucas D. Tabora. Chaji betri za magani. Toka hapa nafuta ila tangazo ndugu.

Alright, pamoja sana anaitwa Lexi kutoka Ligamba. Swali la kwanza jibu lake ni Mali, Senegal pamoja na Burkina Faso. Pole sana. Kijueni maskani tulivu taro na kupata saa sawie akiwa majengo nye mikoma. Emmanuel Malko, ujumbe ananitakia kazi njema. Kijueni maskani tulivu anaitwa Masagati Saro kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato. Tusilaumu serikali, tatizo ni sisi wazazi.

Ilimuliza wewe nani alinijibu yeye anaitwa Lozi. Nikamuliza kwa nini mama usiku aliyeniwela keke. Boshi wanende kulomba tishokele ukona limayo na luham. Boshi wanende kulomba tishokele ukona limaba na luham. Nane na kangwila mayo ukatoko ya mtu nyalelo hange wanikumbuka. Nane na kangwila mayo ukatoko ya mtu nyalelo wanikumbuka. Nale na lala wana leti nitola chimia nerelela. Nale na lala wana leti nitola chimia nerelela. Aliyo mayo ele nambankeni nane mayo na temanagami.